0: je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Se je lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, ni